muzical. 97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.

0: 107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Radio Moldova Musical.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: În casa lui Rossini avea loc o serată. Invitată să cânte, o doamnă făcea multe mofturi înainte de a se hotărî să interpreteze o arie din Semiramida. Vai, scumpe maestre, ce frică mi-e, suspină ea. Da, poi mie, spuse Rossini.

0: Moldova Muzical.
1: Bună dimineața, dragilor, 9:11 și bine v-am regăsit la Radio Moldova Muzical și suntem în cadrul expresului matinal. Eu sunt Radu Cantăr și ca întotdeauna zilele de luni vă aparțin. Și ca să nu lungim prea mult, zic să vă spun care ce urmează să ascultați în această zi la Radio Moldova Muzical. Și evident că până la 11 sunt aici alături de voi la Expresul Muzical. La 11:05 începe Remix Music, la 12:00 Jazz Forum Itinerari European Jazzistic, redactor Angela Rudenko, la 13:00 dirijor celebri parcurs artistic, realizator Marcel German, la 13:30 piano forte, creații pentru piano la Radio Moldova Muzical, la 14:00 cronograf concertistic, retrospectiva agendei muzicale, redactor Vasile Mereuță, la 15:00 Remix Music, la 16:00 Dicționar Universal de Muzică, la 16:10 Jazz Vocal și Instrumental, la 17:00 File de Calendar, aniversările săptămânii, o rubrică realizată de către Marcel German, la 17:10 Muzică Academică, capodopere ale muzicii universale, la 17:30 Orizonturi Muzicale, la 18:00 transmisiune de la Palatul Republicii, concert simfonic, închiderea stagiunii concertistice 2025-2026, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihaela Gafiță, cu soliștii Filip Papa la violoncel din invitat din România. La 20:00 Jazz Forum Itinerar European Jazzistic, la 21:00 dirijori celebri, la 21:30 piano forte, creații pentru pian la Radio Moldova Muzical, la 22:00 cronograf concertistic, retrospectiva agendei muzicale, la 23:00 reconstituiri, comemorarea personalităților remarcabile din muzica universală, rubrica realizată de către colegul meu Adrian Graur. La 23:15 Eurovision, cel mai bune cântece din cadrul Eurovision Song Contest. Deci da, cred că aveți ce asculta pentru ziua de astăzi aici la Radio Moldova Muzical. Eu zic să mergem mai departe cu Eder Lazy, Hypnotic Dance Mashup, și după asta mai revenim la rubricile cu care v-ați obișnuit în fiecare dimineață.

merge doar 9 și 29 de minute și cred că a venit timpul să vedem ce s-a petrecut în istoria muzicii universale. Și începem cu tocmai 1744, când moare compozitorul francez André Campra, unul dintre cei mai importanți creatori de operă și muzică sacra a Franței baroce. În 1769, la Boston, are loc primul concert documentat dirijat din istoria Statelor Unite, susținut de Josiah Flagg. În 1824, tânărul Franz Liszt, în vârstă de doar 13 ani, prezintă la Londra noul pian construit de Sebastian Erard, demonstrându-și virtuozitatea excepțională. În 1830 are loc prima interpretare publică integrală a capodoperei religioase Misa Solemnis de Ludwig van Beethoven. În 1961, cântecul Runaway de Del Shannon ajunge pe primul loc în topul britanic și devine unul dintre marile hituri ale începutului anilor 60. În 1968, albumul Ogden's Not Gone Flake al formației Small Faces urcă pe locul întâi în clasamentul Regatului Unit. În 1974, Gordon Lightfoot ocupă primul loc în topul american cu piesa Sundown, una dintre cele mai mari succese din cariera sa. În 1974, Charles Aznavour începe o serie de 4 săptămâni pe primul loc în Marea Britanie cu melodia She. În 1975 moare la doar 28 de ani Tim Buckley, artist influent al muzicii folk și experimentale și tatăl lui Jeff Buckley, un alt mare muzician. În 1984 Bruce Springsteen deschide turneul mondial cu Born in the USA Tour, unul dintre cele mai de succes turnee din istoria rockului. În 1985, Mick Jagger și David Bowie înregistrează versiunea lor a piesei Dancing in the Street, lansată pentru a sprijini campania caritabilă Live Aid. În 1985, formația Marion ajunge pentru prima dată pe locul întâi în topul albumelor din Marea Britanie cu Misplaced Childhood. În 1994, trupa Oasis apare pentru prima dată în emisiunea Top of the Pops, interpretând piesa Shaker Maker. În 2003, albumul de debut solo Dangerously in Love al lui Beyoncé intră direct pe primul loc atât în SUA cât și în Regatul Unit, confirmând începutul unei cariere solo de excepție. În 2019, Madonna revine pe primul loc în clasamentul Billboard 200 cu albumul Madame X, al 14-lea său material de studio. Cam asta a fost ce ține de istoria muzicii universale, ca să zic așa. Noi mergem mai departe cu James Blunt, You're Beautiful.

Bine. A fost foarte bine. A fost emoție. A fost așa, ca un soi de avalanșă de energie.

0: Musical Joke. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Lipsa de informații și de cultură muzicală a artiștilor vocali din trecut a fost izvorul a numeroase anecdote. Iată încă o perlă povestită de compozitorul Stan Golestan în coloanele unui ziar parizian. Mă chemă într-o zi la telefon o tânără cântăreață, rugându-mă să-i comunic adresa lui Maurice Ravel. Cum n-o știam exact, i-am recomandat să se adreseze editorului său. Cu aceasta am socotit convorbirea terminată. Când o aud pe artistă. Intenționez să cânt și ceva de Gabriel Fauré. N-ați fi amabil să-mi indicați adresa lui? Stupefacția mea a fost atât de mare încât am amuțit. Doriți chiar adresa lui Gabriel Fauré? Am bâiguit. Da, domnule. El locuiește foarte departe, în Champs-Élysées. La ce număr? Foarte sus, în cer. Vă rog, domnule, nu glumiți. Am neapărată nevoie de adresa maestrului. Ei bine, domnișoară, fie. Deoarece insistați, aflați că Gabriel Fauré doarme în cimitirul din Passy, nu departe de prietenii săi, Claude Debussy și André Messager. Va fi încântat să afle că doriți să-i faceți o vizită. Grăbiți-vă însă, căci poarta cimitirului se închide la 7 seara. Un sunet sec la capătul firului m-a convins că excelenta mea interlocutoare închisese telefonul fără vreun alt comentariu. Era și inutil, nu?

0: viața celebrităților în spațiul virtual.
1: Dragilor, 10 și 6 minute, deja suntem în cea de-a doua parte a acestei emisiuni și astăzi vom vorbi un pic despre George Michael și gesturile incredibile pe care nimeni nu le-a știut până acum, ce facea în secret cu averea lui imensă. Deci, George Michael nu a fost doar unul dintre cei mai mari artiști ai muzicii pop, ci și unul dintre cei mai discreți filantropi ai generației sale. Deși a lăsat în urmă o avere estimată la peste 128 de milioane de dolari, apropiații spun că timp de 10 de ani, artistul a donat în secret milioane fără să caute vreodată recunoaștere publică. Povestea mai puțin cunoscută a generozității sale este prezentată în noua carte Tonight the Music Seems So Loud, semnată de jurnalistul și scriitorul Satnam Sangera. Citat, nu vom ști niciodată câți bani a donat George Michael pentru că a făcut totul în secret. Asta a declarat autorul. George Michael, care a murit în ziua de Crăciun anului 2016, 10 ani în urmă, la vârsta de 53 de ani, și-ar fi folosit o mare parte din avere pentru a sprijini persoanele aflate în dificultate și numeroase organizații caritabile. Potrivit autorului, artistul avea o avere estimată la aproximativ 97 de milioane de lire sterline, deci peste 128 de milioane de dolari, însă o parte importantă din banii câștigați de-a lungul carierei a fost donată discret. Mai mult, fundația care îi administrează averea continuă și astăzi să financeze proiectele caritabile. A renunțat la banii din hitul Last Christmas, deci unul dintre cele mai cunoscute piese ale sale. Una dintre cele mai impresionante gesturi ale artistului a fost legată de această celebră piesă, Last Christmas. George Michael a donat în primii ani toate redevențele obținute din melodie către Band Aid, organizația britanică înființată pentru combaterea foametei și a sărăciei. Ulterior a oferit și încasările din Marea Britanie ale albumului său Best Of, lansat în anii 90. A plătit tratamente medicale și proceduri de fertilizare. Pe măsură ce anii au trecut, tot mai multe persoane au început să povestească despre ajutorul primit de la artist. Unii au dezvăluit că George Michael le-a achitat tratamentele medicale costisitoare, alții au mărturisit că acesta a plătit în secret proceduri de fertilizare in vitro după ce le-a aflat povestea de la televizor. Artistul ar fi suportat de asemenea și cheltuieli pentru înmormântări, locuințe sau alte situații de urgență prin care treceau oamenii aflați în impas. Generozitatea lui George Michael nu s-a limitat doar la donații financiare. Potrivit autorului cărții, cântărețul obișnuia să meargă într-un adăpost pentru persoanele fără locuință din Londra, unde servea mâncare și stătea de vorbă cu oamenii. Purta blugi și șapcă pentru a nu atrage atenție, iar atunci când cineva îi zicea că seamănă cu George Michael, el zâmbea și răspundea în glumă că am mai auzit despre această comparație. Fostul său partener Kenny Goss a povestit că fiecare turneu avea o componentă caritabilă. La fiecare concert, o persoană din echipa artistului identifica o organizație locală care urma să primească între 20.000 și 30.000 de lire sterline. De cele mai multe ori erau sprijinite spitalele, asistente medicale, organizații dedicate copiilor, iar beneficiarii erau invitați la spectacolele lui George Michael. De-a lungul vieții, artistul a sprijinit

care oferă sprijin copiilor aflați în dificultate. George Michael a refuzat aproape întotdeauna să vorbească despre gesturile sale caritabile. Într-un interviu acordat în 1993, a explicat de ce nu îi plăcea ca donațiile să fie transformate în campanii de imagine. Oamenii s-au săturat să vadă celebrități care se laudă cât sunt de generoase și au dreptate. Asta declara artistul la acea vreme. Autorul biografiei spune că tocmai această discreție face ca gesturile lui George Michael să fie cu atât mai impresionante. Caritatea înseamnă mai mult decât atunci când este făcută sincer, fără să aștepți ceva în schimb. Exact asta făcea George Michael. Da, eu mă bucur pentru când aflu asemenea știri și mi se pare extraordinar când oamenii, fără să ceară nimic înapoi, fac donații caritabile.

muzical. 97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Muzical.

0: curiozități din istoria muzicii universale.
1: Prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nanto și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vorbim despre Albert Ayler, unul dintre cei mai radicali și influenți saxofoniști ai secolului 20. Născut în 1936 la Cleveland, Statele Unite, Ayler a devenit o figură centrală a jazzului avant-gard, un artist care a schimbat ideea despre cum poate suna un saxofon. Muzica sa nu urmărea frumusețea clasică sau regulile tradiționale ale jazzului, ci căuta emoție pură, energia și libertatea absolută. Sunetul lui Ayler era intens, aspru și uneori asemănător cu un strigăt. El combina elemente de blues, gospel, marșuri tradiționale și improvizație liberă, creând o muzică greu de încadrat într-un singur gen. Albume precum Spirits au devenit repere ale jazzului experimental și au influențat numeroși muzicieni care au venit după el. El credea că sunetul poate transmite emoții profunde, iar improvizația era o cale de a ajunge la ceva sincer și nemijlocit. Chiar dacă în timpul vieții nu a avut mereu succes comercial, astăzi este considerat un vizionar al jazzului modern. Albert Ayler a dispărut în 1970, la doar 34 de ani, lăsând în urmă o operă scurtă, dar extrem de puternică. Muzica lui continuă să inspire artiști care caută noi

dragilor, 10 și 40 de minute. Am ascultat muzică, am mai ascultat și curiozități din istoria muzicii universale și zic să vedem ce ne prezic astrele pentru această zi și în ziua de luni, 29 iunie 2026, și începem, evident, cu berbec. Domeniul profesional și problemele te vor solicita mult. Se întrezăresc evenimente importante. S-ar putea ca un șef să te provoace la un dialog important legat de poziția ta profesională. Ești nemulțumit de ce se petrece în zona carierei tale, însă dacă ai să accepți schimbarea, totul va fi bine. Taur, relațiile cu străinătatea sunt foarte active. S-ar putea ca o relație mai veche cu cineva aflat departe de granițele țării să ia sfârșit sau să te raporteze altfel la acea persoană. Sunt favorizate demersurile legate de călătorii îndepărtate. Chiar dacă tot ce ține de străinătate este umbrit deocamdată, ai încredere că astrele lucrează în favoarea ta. Gemeni, zi potrivită pentru chestiuni financiare ce vizează bani și bunurile altora. Sunt momente bune de a-ți achita taxele, impozitele și datoriile de orice fel. Funcțiile, în funcție de caz, moștenirile și partajele pot intra în discuție. Atenție la documente și acte juridice, deoarece există riscul erorilor de procedură și interpretare. Energie vitală este fluctuantă. Rac, se pare că astăzi ai multe de făcut în zona relațiilor parteneriale. Sunt posibile dialoguri aprinse cu partenerul de viață sau cu cei de afaceri. De reținut revelațiile din această perioadă, întrucât vei afla informații importante legate de bunul mers al unui proiect. Există varianta să te retragi dintr-o colaborare ce trenează de mult timp. Leu, ziua ți este dedicată activităților profesionale. Ai multe de făcut, însă bine ar fi să te bazezi doar pe forțele tale. Relațiile colegiale sunt umbrite, dar șefii sunt de partea ta. Atenție la sănătatea întregului organism. Nu se recomandă consultații, analize medicale și intervenții chirurgicale. Folosește doar remedii naturiste, plimbă-te în aer liber și odihnește-te mult. Fecioară. Relațiile sentimentale și cele cu copiii sunt foarte active. Ești vesel, ai chef de glume, dar cei din jurul tău nu sunt prea părtași la starea ta. Sunt posibile neplăceri într-o relație sentimentală. Fii prudent, deoarece totul stă pe un bulgăre de dinamită. Pentru alții se pot ivi situații inedite legate de copii. Balanță, casa și familia alcătuiesc subiectele principale de astăzi. Se pot face mai ușor curățenile generale, reparațiile curente sau chiar îți poți planifica schimbarea locuinței sau achiziționarea unui teren. Atenție la ce se petrece în acest sector de viață și activitate, deoarece se pun bazele unor situații locative noi și pe termen lung. Scorpion, la mare căutare sunt astăzi relațiile cu neamurile și cu prietenii apropiați. S-ar putea să fii nevoit să faci mai multe drumuri în interes de serviciu sau pentru a-i ajuta pe cei dragi. Avalanșa de informații ce vine către tine te-ar putea pune pe gânduri. Alții vor avea de-a face cu demersurile educaționale. Săgetător, astrele te îndeamnă să te ocupi de chestiuni financiare. Este un moment bun de a-ți verifica bugetul de venituri și cheltuieli și de a merge la cumpărăturile nenecesare traiului zilnic. Se recomandă multă prudență, deoarece se pare că există multe restricții la bani și bunuri. Găsește un echilibru între laturile materiale și cele spirituale ale vieții. Capricorn, conform influențelor astrale, doar trebuie să te simți minunat. Ești plin de energie, ai dorit să te îmblinci în tot și în toate, dar bine ar fi să te ocupi doar de tine. Sunt momente bune pentru vizitele la saloanele de întreținere corporală sau pentru începerea unor cursuri de dezvoltare personală. Vărzător, nu prea ești observabil astăzi. Dorința de interiorizare este la cote înalte și ar fi bine să-i dai curs. Sunt momente bune pentru a te detașa de forfota vieții și de a te gândi pe îndelete la evenimentele și oamenii din viața ta. Sănătatea este vulnerabilă pe întreg organism. Evită consultațiile și analizele medicale. Pești, o zi interesantă alături de prieteni, întâlniri și dialoguri cu aceștia te-ar putea pune pe gânduri. Poți afla vești importante legate de chestiuni financiare de la locul de muncă. Divergența de opinii între tine și ceilalți este la cote înalte. Evita provocările și ascultă cu atenție ce îți spun ceilalți. Asta a fost pe ziua de astăzi prognozele astrale. Zic să mergem mai departe cu niște muzică bună. Vom avea Florian Rus și Ina, așa că fiți cu urechile pe noi.

0: 107.7 FM.
1: 10:55 și eu vă zic la revedere pentru această zi. Pe mâine va fi colegul meu Adrian Graur. Eu vă urez o zi frumoasă, minunată, extraordinară. Un început de săptămână cât mai frumos. Și apropo, astăzi vine și, nu astăzi, săptămâna asta, miercuri. Miercuri este și data de 1 iulie. Deci s-a scurs practic o lună deja din vară. Cred că copiii sunt cei mai nemulțumiți. Ei bine, și noi maturii la fel. Mergem mai departe cu David Bowie, Space Oddity, iar voi să aveți o zi cât mai faină și cât mai extraordinară. La revedere!

Thank you.

Tropical 97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

muzical. 95.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de interpreții Elena Duni, vocal, percuție, Rob Luft, vocal, chitară și Matthew Michel, flugelhorn, la festivalul Bee Jazz Winter Festival, care a avut loc în ianuarie 2026 la Berna. Vor suna piese de Ornetta Coleman, Elena Duni, Mel Waldorn, Serge Gainsbourg, Antonia Carlos. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Ornetta Coleman, Elina Dunii, Mel Waldorn, Serge Gainsbourg și Antonia Carlos. Înregistrări din concertul susținut de interpreții Elina Dunii, vocal-percuție, Rob Luft, vocal-chitară și Matthew Michel, flugelhorn.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de interpreții Elena Duni, vocal-percuție, Rob Luft, vocal-chitară și Matthew Michel, flugelhorn, la festivalul Bee Jazz Winter Festival, ce a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat piese de Ornetta Coleman, Elena Duni, Mel Waldorn, Serge Gainsbourg, Antonia Carlos. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: De multe ori, povestea vieții marilor artiști se aseamănă cu subiectele unor bildungsromane clasice semnate de un Balzac sau un Stendhal. Efortul extraordinar și sacrificiul pe care îl depun marii muzicieni pe parcursul existenței lor constituie adesea un spectacol pentru public, la fel ca și muzica pe care o interpretează. Emisiunea Dirijori Celebri va reconstitui traseul vieții celor mai mari dirijori și calea lor spre realizare profesională. Odată cu portretul fiecărui dirijor, vom urmări originile familiei sale, educația, contextul istoric, geografic și cultural în care s-a format, dificultățile pe care le-a înfruntat de-a lungul vieții, momentele esențiale din viața sa personală, muzicienii de excepție care i-au servit drept mentori și modele și artiștii în care i-au devenit la rândul lor discipoli.
1: Vă salut! Sunt Marcel German și vă invit la emisiunea Dirijori Celebri. În ediția de azi, Artist Show. Dirijori de Big Band.

Numele adevărat al dirijorului Artișo a fost Artur Așanovski. S-a născut în 1910 în New York. Tatăl său a fost originat din Rusia, iar mama din Austria.

Cariera lui Artișo a durat două decenii, din anii 30 până la jumătatea anilor 50. În 1954, el s-a retras din muzică definitiv.

ați avut o altă emisiune, Dirijori Celebri, o ediție cu muzică de Big Band. Astăzi, Artie Show. Sunt Marcel German și vă spun pe curând.

Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bine ați revenit pe notele pianului. Aici ne așteaptă o nouă poveste impregnată în sensibilitate și iubire. Așa este It's All Coming Back to Me Now, o baladă puternică scrisă de Jim Steinman. Potrivit lui Steinman, cântecul a fost inspirat de novela Wuthering Heights, semnată de Emily Brontë, și a fost încercarea de a scrie cel mai pasional și romantic cântec pe care l-a putut crea vreodată. Cea care a urcat această melodie pe piedestal este nimeni alta decât Celine Dion. Versiunea sa a ajuns pe locul 2 în US Billboard Hot 100 și pe locul 3 în UK Singles Chart. Melodia este parte componentă albumului ei Falling Into You din 1996, fiind piesa de referință de pe respectivul material discografic. Astăzi vom descoperi varianta la pian a hitului It's All Coming Back to Me Now.

Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bine v-am regăsit la noi povești pianistice. Deloc întâmplător am utilizat pluralul, ori astăzi vom face o incursiune în portofoliul muzical al celui mai de succes grup de rock alternativ care a apărut în Marea Britanie în ultimii 25 de ani, Coldplay. Trecând de la balade minimaliste la cântece expansive inspirate din mega-hiturile pop comerciale, tendința perfecționistă a trupei continuă să stabilească un standard pe care doar câteva grupuri rock îl pot atinge. Astăzi vom redescoperi 11 hituri Coldplay, comasate în 20 de minute în care pianul va dicta armoniile. Este vorba despre melodiile Live in Technicolor 2, Speed of Sound, Tremble, Yellow, Violet Hill, Viva la Vida, The Scientist, Paradise, The Hardest Part, Clocks și Fix You. Până acordăm instrumentul, vă relatez o curiozitate despre originea numelui trupei. Membrii Coldplay s-au cunoscut și s-au împrietenit în timp ce locuiau în același cămin la University College of London, la mijlocul anilor 1990. Au format o trupă care inițial s-a numit Starfish, iar când prietenii lor care cântau într-o trupă numită Coldplay nu au mai vrut să folosească numele, Starfish a devenit oficial Coldplay. Numele a fost preluat dintr-o carte de poezie numită Reflecțiile copilului, Jocul la rece. Acestea fiind evidențiate, să intrăm în jocul de note al pianului și pe portativul trupei Coldplay.

0: Cronograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
1: Salutare, prieteni! Începem programul de la această oră cu selecțiuni din prima parte a recitalului de orgă cu inigalabila muziciană Ana Strezeva, artistă a poporului. În program creații pentru orgă de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel, Dmitri Chițencu, Tudor Chiriac și Albert Reno. Înregistrare din 21 mai 2026 de la Sala cu Orgă.

0: Stimați radioascultători, ați audiat selecțiuni din prima parte a recitalului de orgă cu inegalabila Ana Strezeva, artistă a poporului. În program creației pentru orgă de Bach, Beethoven, Maurice Ravel, Kitsenko, Kiriac și Renaud.
1: Cronograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
0: Prieteni, vom continua programul de la această oră cu selecțiuni din prima parte a spectacolului muzical O seară Beethoven cu Orchestra Națională de Cameră, dirijor Dieter Holzapfel, Germania. Solist Vinicius Muroianu, pian, România. În program, Uvertura Egmont, concertul numărul 5 pentru pian și orchestră și Sinfonia numărul 5 de Beethoven. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Sala cu Orgă.

Stimați ascultători, ați audiat selecțiuni din prima parte a recitalului de orgă cu inegalabila Ana Strezeva, artista poporului, și selecțiuni din prima parte a spectacolului muzical O seară Beethoven cu Orchestra Națională de Cameră, dirijor Dieter Holzhafel, Germania, solist Viniciu Muroianu, pian, România. Înregistrări audio din 21 și 28 mai 2026 de la Sala cu Orgă din Chișinău. La o nouă ediție a cronografului concertistic vă așteptăm peste o săptămână. Sunt Vasile Miriuță și vă îndemn să rămâneți cu Radio Moldova Muzical.

muzical. 97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.

0: Dicționar Universal de Muzică. Dicționar Universal de Muzică.
1: Cadența. În muzică se vorbește despre cadență în structurarea armoniei unei lucrări, mai ales după cristalizarea sistemului tonal, folosită ca un fel de a marca finalitatea unei fraze muzicale. Cadența provoacă adesea analogii cu punctuația din limbajul scris vorbit. O cadență, în armonia clasică, presupune de fapt o relație între două acorduri, de obicei, ultimul sugerând o așezare pe tonică, afirmând astfel tonalitatea. Aceasta este așa numită cadența autentică, echivalentă unui punct la finalul propoziției. În tratatele de teorie și armonie muzicală se menționează și semicadența, cadența plagală, cadența evitată sau întreruptă. Așa numita cadență a lui Bach încheie într-o luminozitate majoră o lucrare scrisă într-o tonalitate minoră, oferind tuturor surpriza unui final optimist, după cum s-ar fi spus în unele tratate mai vechi. În cadrul rubricii Dicționar Universal de Muzică, veți audia invențiile în do major, do minor, re major, re minor, mi bemol major, mi major și mi minor, de Johann Sebastian Bach. Sunt Mariana Langa și vă doresc audiție plăcută!

0: 97.7 FM.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Musical 97.7 FM.
2: Hans Spalding and 2013 Kennedy Center honoree Herbie Hancock.

0: 107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Radio Moldova Muzical.

0: zile de calendar. Aniversările săptămânii.
1: Vă salut! Sunt Marcel German. E timpul să răsfăim calendarul aniversărilor muzicale. 7 iulie 1860. Gustav Mahler. În program, Sinfonia a IV-a. Evoluează Orchestra Sinfonică BBC Nord.

Gustav Mahler s-a născut în 1860 într-o familie evrească modestă, dintr-un mic sat de la granița dintre Boemia și Moravia. Copilăria sa a fost una tensionată și marcată de drame de familie, dar și de sunetele venite de la fanfara militară locală și de cântecele populare din taverne. Toate aceste influențe sonore timpurii s-au întipărit adânc în memoria sa și au devenit elemente cheie ale viitoarelor sale compoziții.

La vârsta de 15 ani, talentul său l-a propulsat la conservatorul din Viena, unde a studiat pianul și compoziția alături de spirite luminate ale epocii. În această perioadă a dezvoltat o pasiune uriașă pentru dirijat, meserie care avea să-i asigure traiul și faima pe parcursul vieții. Deși compoziția era adevărata sa chemare, Mahler trebuia să-și împartă timpul, scriind muzică mai mult în vacanțele de vară.

Creația sa monumentală include 9 simfonii complete și tulburătorul ciclu de lieduri orchestrale intitulat Cântecul Pământului. Printre cele mai faimoase pagini scrise de el se numără mișcarea Adagietto din Sinfonia a V-a, o confesiune muzicală de o tristețe și o frumusețe hipnotizante. Lucrările sale sunt confesiuni gigantice despre viață, moarte, credință și fragilitatea condiției umane.

Mahler a fost puntea de legătură perfectă între romantismul târziu al secolului al XIX-lea și modernismul curajos al secolului XX. Deși în timpul vieții a fost apreciat mai mult ca dirijor de geniu decât ca autor, profeția lui, Timpul meu va veni, s-a împlinit pe deplin. Astăzi, simfoniile sale grandioase reprezintă testul suprem de maturitate pentru orice mare orchestră și dirijor din lume.

fost rubrica File de calendar. 7 iulie 1860. Gustav Mahler. În program Sinfonia a IV-a. Evoluează Orchestra Sinfonică BBC Nord. Mă numesc Marcel German și am avut deosebită plăcere să fiu gazda dumneavoastră.

Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în emisiunea de astăzi vă invit să ascultați selecțiuni din concertul de la Sala cu Orgă din Chișinău, în care alături de Orchestra Națională de Cameră, dirijată de maestrul Cristian Florea, a evoluat trompetistul Andrei Cavalinski, prim solist al Orchestrei Naționale a Franței. Sună un fragment din suita numărul 2 în re major din ciclul Watch Music pentru trompetă și orchestră de

Născut în același an cu Johann Sebastian Bach, Händel a fost una dintre cele mai importante personalități ale barocului european. De origine germană, și-a desfășurat cea mai mare parte a activității în Anglia. A compus opere, oratorii, concerte, muzică instrumentală și lucrări corale de mari dimensiuni. Händel a avut un talent remarcabil pentru melodii expresive și construcții muzicale grandioase. Muzica sa îmbină eleganța italiană cu rigoarea germană și rafinamentul engleză.

Ciclul Water Music a fost creat în jurul anului 1717 pentru o festivitate regală pe fluviul Tamisa. Lucrarea a fost interpretată de muzicieni aflați pe o barjă care însoțea embarcațiunea regelui. Succesul a fost atât de mare încât unele părți ale creației au fost repetate de mai multe ori în aceeași seară. Water Music este alcătuită din mai multe suite orchestrale, pline de strălucire și vitalitate. Suita numărul 2 în re major se remarcă prin caracterul său festiv și prin rolul important acordat instrumentelor de alamă. Adaptările pentru trompetă pun în valoare noblețea și strălucirea sonoră a acestei muzici, care continuă să încânte publicul și după mai bine de 3 secole.

concertul Selecțiuni din care ascultăm astăzi, în interpretarea lui Andrei Kavalinsky și a Orchestrei Naționale de Cameră, dirijată de Cristian Florea, publicul de la Chișinău a avut ocazia să asculte și două concerte pentru trompetă și corzi. Giuseppe Tartini a fost unul dintre cei mai importanți violoniști și compozitori ai secolului al XVIII-lea. Este cunoscut mai ales pentru activitatea sa de violonist virtuos și pentru contribuțiile aduse tehnicii interpretative. Creația sa, reprezentând o punte între stilul baroc târziu și sensibilitatea preclasică, cuprinde numeroase sonate și concerte instrumentale.

concertul pentru trompetă și corzi atribuit lui Tartini se bazează pe pagini instrumentale adaptate pentru acest instrument, solistului fiindu-i solicitate atât calități de virtuos, cât și expresivitate. Dialogul dintre trompetă și orchestră se desfășoară într-un echilibru permanent, limbajul muzical fiind luminos, transparent și accesibil. Astăzi, această creație ocupă un loc important în repertoriul trompetiștilor datorită frumuseții sale melodice și caracterului său festiv.

Invitat special al unui concert extraordinar ce a avut loc la sala cu orgă din Chișinău, trompetistul Andrei Cavalinski ocupă funcția de prim solist al Orchestrei Naționale a Franței, unul din cele mai prestigioase colective muzicale europene.

Activitatea sa artistică se desfășoară atât pe scenele de concert, cât și în cadrul unor importante proiecte educaționale. Este apreciat pentru sonoritatea amplă și pentru tehnica deosebit de rafinată, repertoriul său cuprinzând lucrări din toate epocile muzicale, de la baroc până la creația contemporană. Kavalinsky colaborează frecvent cu dirijori și orchestre de renume internațional. A susținut recitaluri și concerte în numeroase țări europene. Artistul acordă o atenție specială promovării repertoriului pentru trompetă, criticii evidențiind eleganța frazării și precizia interpretărilor sale. La Chișinău, el a impresionat prin naturalețea și expresivitatea interpretării, concertul de la sala cu orgă, oferind publicului ocazia de a descoperi multiplele valențe ale acestui instrument spectaculos.

alături de Orchestra Națională de Cameră, Andrei Kavalinsky a interpretat încă o creație, concertul pentru trompetă și cors de Robert Planel.

Robert Planel, născut în 1908 la Montpellier, în sudul Franței, a provenit dintr-o familie de muzicieni, tatăl său fiind compozitor și profesor. Primele lecții de muzică le-a primit în mediul familial, manifestând de timpuriu aptitudini remarcabile. Și-a continuat studiile la Conservatorul din Paris, una din cele mai prestigioase instituții muzicale ale Franței, și s-a afirmat rapid ca un muzician talentat. În anul 1933 a obținut Premiul Romei, una din cele mai importante distincții acordate tinerilor compozitori francezi. După revenirea din Italia, a desfășurat o amplă activitate pedagogică și administrativă în domeniul culturii, ocupând funcții importante în cadrul Ministerului Educației și al instituțiilor muzicale franceze. Creația lui Robert Planel cuprinde lucrări orchestrale, camerale, corale și muzică de scenă, iar stilul său îmbină eleganța tradiției franceze cu un limbaj modern, accesibil și expresiv.

Concertul pentru trompetă și corzi de Robert Planel, compus în anul 1966, a fost dedicat celebrului trompetist francez Maurice André, unul dintre cei mai importanți promotori ai repertoriului modern pentru trompetă. Succesul interpretărilor sale a contribuit decisiv la popularizarea concertului pe marile scene ale lumii. Compozitorul valorifică în această creație atât strălucirea, cât și latura lirică a

Concertul este alcătuit din trei părți contrastante, care evidențiază multiplele posibilități expresive ale instrumentului solist. Prima parte are un caracter energic și pune în valoare virtuozitatea interpretului. Mișcarea lentă aduce o atmosferă meditativă și cantabilă, rar întâlnită în repertoriul destinat trompetei. Finalul este plin de dinamism, ritm și strălucire sonoră. Orchestra de coarde nu are doar rol de acompaniament, ci participă activ la dialogul muzical cu solistul. Limbajul muzical al lucrării este modern, păstrând claritatea și eleganța caracteristice școlii franceze. Concertul solicită o tehnică instrumentală de înalt nivel și un control expresiv deosebit. Astăzi, creația lui Robert Planel este considerată una din lucrările de referință ale repertoriului pentru trompetă și este interpretată frecvent de soliști din întreaga lume.

prieteni, din concertul susținut la sala cu orgă din Chișinău de trompetistul Andrei Kavalinski, am ascultat fragmente din creații pentru trompetă și orchestră ale compozitorilor Georg Friedrich Händel, Giuseppe Tartini, Robert Planel. Orchestra Națională de Cameră a fost dirijată de maestrul Cristian Florea. Eu sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Dragi prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în această seară vă invit să ascultați în transmisiune directă de la Palatul Republicii din Chișinău ultimul concert al stagiunii 2025-2026 al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, la pupitrul dirijoral maestrul Mihail Agafița, solist Filip Papa, România. În program, trei creații: uvertură de Marian Stârcea, concertino pentru violoncel și orchestră în sol minor, opus 132, de Serghei Prokofiev, cu Filip Papa în calitate de solist, și simfonia numărul 5, în re minor, opus 47, de Dmitri Șostacovici. Câteva cuvinte despre solistul acestui concert. Originar din Timișoara, Filip Papa a studiat la Liceul de Muzică Sigismund Toduță din Cluj-Napoca și la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași, sub îndrumarea lui Dan Prelipcean. Este solist al Filarmonicii Moldova, precum și profesor de violoncel la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași, fiind considerat unul dintre cei mai buni muzicieni români, inclusiv prin activitatea sa de violoncelist al Quartetului de Coarde Ad Libitum, unde cântă alături de violoniștii Remus Azoiței și Șerban Mereuță, precum și de violistul Bogdan Bisoc. Ad Libitum este un quartet de stat cu sediul la Filarmonica Moldova din Iași și unul dintre cele mai de succes ansambluri din Europa, distins cu numeroase premii. Filip Papa a înregistrat cu quartetul pentru casele de discuri Naxos, Wellenhaut Records, Elect Record și Quartz Media Production și a apărut la festivaluri de muzică importante precum Printemps des Arts în Monte Carlo, Orlando în Olanda, Luberon în Franța, Benheim în Germania, Gstaad în Elveția sau Radio Ro și Enescu la București. Deci au fost câteva date biografice ale violoncelistului pe care îl vom asculta în această seară în concertino pentru violoncel și orchestră în sol minor, opus 132, de Serghei Prokofiev. Alte două creații, după cum vă spuneam, sunt simfonia numărul 5 în re minor, opus 47, de Dmitri Șostacovici și uvertura pentru orchestra simfonică de Marian Stârcea. Dorindu-vă audiție plăcută, dau legătura în scenă

Mai avem puțin timp, câteva cuvinte despre creații, concertino pentru violoncel și orchestră în sol minor de Sergei Prokofiev. A fost compus în 1952 și creația a fost lăsată neterminată la moartea compozitorului în 1953. A reprezentat una din ultimele sale încercări de a compune, în ciuda stării sale precare de sănătate. Finalizat de legendarul violoncelist Mstislav Rostropovici și compozitorul Dmitri Kabalevski, reprezintă o lucrare importantă a repertoriului pentru violoncel. Această pagină muzicală va prinde viață, după cum spuneam, în interpretarea violoncelistului român Filip Papa. Iar prima creație probabil va fi uvertura de Marian Stârcea. Audiție plăcută vă doresc!

Onorat public, bună seara și bun venit la concertul de închidere a stagiunei a Orchestrei Sinfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Am avut cu adevărat o stagiune foarte bogată în concerte frumoase, în evenimente frumoase și cu multe realizări importante și uite că pe acest final am decis să oferim acest program pe care l-am început cu uvertura maestrului Marian Stârcea, care este unul dintre cei mai importanți compozitori contemporani din Republica Moldova. Este autor a multor lucrări simfonice, vocale, camerale și de teatru. În continuare, vrem să vă prezentăm o lucrare mai puțin cântată. Este vorba despre concertino în sol minor opus 132 pentru violoncel și orchestră de Serghei Prokofiev, care a fost compusă în ultimele luni de viață ale compozitorului. Prokofiev a început să scrie această lucrare fiind profund impresionat de talentul lui Rostropovici și, din păcate, nu a apucat să o termine. Lucrarea a fost finalizată anume de Rostropovici, iar orchestrația a fost realizată de către Kabalevski și uite că așa a luat naștere această lucrare. Rostropovici a făcut acest lucru, desigur că având în vedere și multiplele discuții pe care le-a purtat cu Prokofiev, dar având în vedere și manuscrisele pe care acesta le-a lăsat. Concertino are trei părți și avem aici o muzică mai lirică și mai meditativă, mai contemplativă. Deci avem pe un Prokofiev mai puțin sarcastic, așa cum ne-am obișnuit noi să-l auzim, să-l vedem în alte lucrări ale sale. În această lucrare de fapt va fi prezentată în premieră în această seară aici la Chișinău și va fi prezentată de către solistul Filarmonicii din Iași, pe care îl invit cu drag în aplauzele dumneavoastră în scenă, Filip Papa.

0: Vă mulțumim foarte mult. Anunțăm o foarte scurtă pauză tehnică de 10 minute. Mulțumim.
1: Dragi prieteni, vă amintesc că de la Palatul Republicii din Chișinău difuzăm în direct în această seară ultimul concert al stagiunii 2025-2026 al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, la pupitrul dirijoral maestrul Mihail Agafița, solist Filip Papa România. Deci am ascultat în prima parte a concertului două creații, uvertura pentru orchestră simfonică de Marian Stârcea și concertino pentru violoncel și orchestră în sol minor de Serghei Prokofiev. Una din cele mai sensibile și poetice creații dedicate violoncelului. În partea a doua a concertului, după o scurtă pauză, vom asculta o altă creație care la fel sună nu atât de des aici la Chișinău. Orchestra Simfonică a Filarmonicii va interpreta Simfonia numărul 5 în re minor opus 47 de Dmitri Șostacovici. Nu plecați departe, vom reveni și noi pentru a asculta această creație.

0: Cultura muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Dragi prieteni, revenim la Palatul Republicii din Chișinău, unde are loc în această seară ultimul concert al stagiunii 2025-2026 al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Vă amintesc, în prima parte a concertului am ascultat două creații, uvertura pentru orchestră simfonică de Marian Stârcea și concertino pentru violoncel și orchestră în sol minor, opus 132, de Serghei Prokofiev, cu violoncelistul Filip Papa din România în calitate de solist și maestrul Mihail Agafița la pupitrul dirijoral. Acum, în cea de-a doua parte a concertului, vom asculta Simfonia numărul 5 de Dmitri Șostakovici, una din marile capodopere ale secolului al XX, ce continuă să impresioneze prin forța emoțională și actualitatea mesajului său. A fost creată în 1937, într-o perioadă marcată de presiunile regimului stalinist, dar probabil va spune mai multe despre această creație maestrul Mihail Agafița. Dorindu-vă audiție plăcută, dau legătura în scenă.
2: Doamnelor și domnilor, în continuare vrem să vă prezentăm una dintre cele mai profunde și cele mai impresionante lucrări ale secolului al XX-lea, care este Simfonia numărul 5 în re minor, opus 47, de Dmitri Șostakovici. Simfonia a fost compusă în anul 1937. Era o perioadă extrem de complicată a istoriei și foarte multă lume trăia cu sentimentul nesiguranței, iar frica era la ordinea zilei. Și Șostakovici de asemenea a fost acuzat de formalism, ori o asemenea acuzație în acea perioadă era una extrem de gravă, putea duce la sfârșitul carierei sale componistice, putea duce în anumite circunstanțe și la sfârșitul propriu zis. Și în acest context, Șostakovici vine cu această simfonie care, la modul oficial, a fost percepută ca și o reabilitare. Dar așa oare să fi fost cu adevărat, pentru că de-a lungul vremii am cunoscut și alte adevăruri și alte informații din multiple discuții pe care le-am purtat cu mari muzicieni, cu mari gânditori despre acest autor, despre această simfonie. Anumite informații care nu sunt publicate și transmise mai degrabă pe cale orală. Unele dintre ele le știu, desigur, că de la maestrul meu, maestrul Dumitru Goia, care s-a format ca și dirijor la Leningrad și a contactat cu foarte multă lume care l-a cunoscut personal pe Dmitri Șostakovici. Am avut, de asemenea, ocazia să merg la concertul regretatului maestru Vahtang Giordania, care, eu student fiind, a venit și a dirijat la București aceeași simfonie cu Orchestra Națională Radio, iar după concert ne-a povestit foarte multe lucruri interesante despre Șostakovici, despre această lucrare. Așadar, avem această simfonie prin care Șostakovici, de fapt, a reușit să păcălească un întreg sistem care era extrem de vigilent și care putea folosi fiecare notă ca și probă de acuzare. Simfonia are 4 părți. În prima parte, la început, totul pare suspendat între cer și pământ, totul pendulează între cer și pământ. Apoi iau naștere niște forțe mai întunecate care se unesc și care înaintează într-un marș accelerat și necruțător către o culminație devastatoare care sună ca și cum un munte s-ar prăbuși peste întreaga lume. După acest cataclism apar, desigur, și anumite raze de lumină, raze de speranță, din păcate și de resemnare. Iar la sfârșitul acestei părți, în ultimele măsuri, veți putea auzi, veți putea simți sau vizualiza cum anumite forțe gravitaționale efectiv trag materia în jos, iar sufletul, care este reprezentat în orchestră de către celestă, tinde să urce către ceruri, către Dumnezeu. Despre partea a doua circulă tot felul de zvonuri și idei și mulți muzicieni o consideră un portret caricatură despre un personaj autoritar și monstruos, un portret caricatură al lui Stalin însuși, cu care Șostakovici a avut o relație cu totul aparte pe parcursul întregii vieți, a întregii vieți a dictatorului, de fapt. Și această idee nu este deloc lipsită de sens, pentru că dacă ne amintim, mai târziu, cu 11 ani, Șostakovici semnează o mini-operă, o satiră extrem de acerbă la adresa liderilor politici ai vremii sale și a lui Stalin inclusiv, se numește Antiformalistический raioc, în limba rusă am spus. Am avut ocazia să vizualizezi această operă la Opera Maghiară din Cluj și vreau să spun că după ce o vezi, privești cu totul cu alți ochi întreaga creație a lui Șostakovici. Desigur că Șostakovici a ținut-o ascunsă sub 70.000 de lacăte și a arătat-o doar unui grup foarte restrâns de prieteni, pentru că publicarea unei asemenea lucrări, vorbim despre anul 1948, în acea vreme, deci, ar putea, sau nu, mai bine zis, sigur ar fi însemnat o sinucidere. Partea a treia simfoniei, după părerea mea, este centrul spiritual al întregii lucrări, al întregii simfonii. Pe alocuri sună ca o rugăciune, ca vocea unui sacerdot și face trimitere la anumite corale ortodoxe. Pe alocuri sună ca un strigă de durere și, de fapt, eu o consider cea mai tulburătoare pagină muzicală scrisă despre suferință în întreg secolul al XX-lea. Și finalul începe cu descrierea unei mulțimi care toți într-un unison, toți într-un pas înainte, înaintează și probabil că vă amintiți aici despre celebrul marș, toți într-un pas înainte, ca să ajungă la o codă victorioasă, la o tonalitate, la un re major victorios, tonalitatea victoriei cu niște fanfare triumfătoare. Și totuși, peste toate acestea, Șostakovici repetă anumite formule muzicale cu atât de mare și multă insistență, iar peste aceste fanfare, care, da, sunt triumfătoare, apar anumite lamentații atât de dureroase încât vrând nevrând îți pui întrebarea. Oare această victorie să fi fost oare una cu adevărat autentică sau una forțată? Vreau să spun că, cu mulți ani urmă, când mă pregăteam să dirijez pentru prima dată această simfonie, la îndemnul unui coleg, iarăși din discuțiile purtate despre această lucrare, am citit romanul Noi, de Evgenii Zamiatin, și desigur că există o paralelă foarte clară dintre lumea imaginată de acest scriitor și acest final al simfoniei, pentru că și acolo toți eroii acestui roman erau forțați să trăiască toți într-un singur fel și după aceleași reguli și să manifeste aceeași fericire chiar dacă sufletul lor trăia cu totul altceva. Pe de altă parte, nu avem o muzică programatică și Șostakovici nu a lăsat niciun fel de document pe care să ne povestească nouă tuturor ce anume a vrut să redea prin această muzică. Avem o muzică abstractă și este la latitudinea fiecărui ascultător să decide ce vrea să înțeleagă atunci când o ascultă. Este la latitudinea fiecărui muzician să redea ce dorește el atunci când cântă această muzică. Și probabil că anume aici se ascunde această forță și această putere a acestei muzici. Anume în faptul că Șostakovici ne-a lăsat tuturor liber arbitru. Dar incontestabil, Șostakovici, printr-o maestrie deosebită, a redat lupta dintre bine și rău în această lucrare. Simfonia a avut loc, premiera, de fapt, simfonia a avut loc în data de 21 noiembrie, anul 1937, cu filarmonica din Leningrad, iar la pupitru s-a aflat marele Evgeni Mravinsky, care, fac aici o paranteză, a făcut majoritatea premierilor lucrărilor lui Dmitri Șostakovici. În această seară veți auzi această simfonie în interpretarea Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Vă dorim audiție plăcută!

Aplauze bine meritate la Palatul Republicii pentru Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici și pentru maestrul Mihail Agafiță.

Dragi prieteni, vă amintesc, am difuzat în această seară, în direct, la Radio Moldova Muzical, concertul de închidere a stagiunii 2025-2026 a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. La pupitrul dirijoral a fost maestrul Mihail Agafița. Am ascultat trei creații, uvertura pentru Orchestra Simfonică de Marian Stârcea, concertino pentru violoncel și orchestră în sol minor opus 132 de Serghei Prokofiev cu violoncelistul Filip Papa din România în calitate de solist și în partea a doua a concertului Sinfonia numărul 5 în re minor opus 47 de Dmitri Șostacovici. La Palatul Republicii concertul s-a încheiat, vom încheia și noi transmisiunea, sunt Angela Rudenko. Și vă doresc o seară frumoasă în continuare pe www.trm.md cu Radio Moldova Muzical. Numai bine tuturor!

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Profeții de la Quinta, condus de Elam Rotem, în cadrul Festivalului de Muzică Timpurie, în Herne, în noiembrie 2025. În program, creații de Salamone Rossi, Claudio Monteverdi, Elam Rotem.

prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de saxofonistul Matthias Wenger și formația sa la festivalul Bee Jazz Winter Festival, care a avut loc în ianuarie 2026 la Berna. Vor suna compoziții de Matthias Wenger, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați compoziții de Matthias Wenger, interpretate de autor și formația sa, la festivalul Bee Jazz Winter Festival.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de saxofonistul Matthias Wenger și formația sa la festivalul Bee Jazz Winter Festival, care a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat compoziții de Matthias Wenger, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

Vă salut, sunt Marcel German. Am deosebită plăcere să revin cu altă emisiune din ciclul Dirijori Celebri. De multe ori, povestea vieții marilor artiști se aseamănă cu subiectele unor bildungsromane clasice semnate de un Balzac sau un Stendhal. Efortul extraordinar și sacrificiul pe care îl depun marii muzicieni pe parcursul existenței lor constituie adesea un spectacol pentru public, la fel ca și muzica pe care o interpretează. Emisiunea Dirijori Celebri va reconstitui traseul vieții celor mai mari dirijori și calea lor spre realizare profesională. Odată cu portretul fiecărui dirijor, vom urmări originile familiei sale, educația, contextul istoric, geografic și cultural în care s-a format, dificultățile pe care le-a înfruntat de-a lungul vieții, momentele esențiale din viața sa personală, muzicienii de excepție care i-au servit drept mentori și modele și artiști care i-au devenit la rândul lor discipoli. Astăzi vom vorbi despre dirijorul austriac Carl Böhm. Vom asculta Sinfonia numărul 4 de Piotr Tchaikovsky. Evoluează London Symphonic Orchestra.

Dirijori celebri. Carl Bom s-a născut în 1894. Locul său de naștere a fost localitatea austriacă Graz. Tatăl său a fost avocat. Înainte de a intra la conservator, Carl Bom a obținut și el doctoratul în drept.

0: Dori celebri.
1: Carl Böhm s-a înscris la Conservatorul de la Viena. Aici el l-a avut ca profesor pe Eusebius Mandișevski. Acesta din urmă fusese prietenul lui Johannes Brahms.

Pascal Baum a debutat ca dirijor în 1917. Atunci el a interpretat lucrarea trompetistului din Säckingen. Aceasta fusese semnată de compozitorul Victor Nestor.

Vă amintim că ascultați emisiunea Dirijori Celebri. Pentru astăzi, Carl Böhm. Vă propunem un fragment din Sinfonia 4 de Tchaikovsky. Evoluează London Symphonic Orchestra. În 1921, Carl Böhm a fost angajat la Orchestra Bavareză de Stat din München. Ulterior, a activat în Darmstadt și în Hamburg. Carl Böhm a avut o predilecție pentru creația lui Mozart.

Anii 30 au fost un moment de ascensiune pentru cariera lui Carl Böhm. El a devenit celebru interpret în creația lui Mozart, Wagner și Strauss. Opera Daphne a fost compusă de Strauss cu dedicație lui Carl Böhm.

0: Majori celebri.
1: După cel de-al doilea război mondial, Carl Böhm s-a manifestat cu succes în Anglia. A condus opera Don Giovanni pentru La Scala. A mai colaborat cu opera de stat vieneză.

Am sfârșit o ediție a emisiunii noastre dedicate lui Carl Böhm. L-am ascultat în concert cu Sinfonia 4 de Tchaikovsky. A evoluat London Symphonic Orchestra. Sunt Marcel German, autorul emisiunii, și vă spun pe curând!

0: Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Salutare pentru toți fanii pianului! Gabriela Știrbu sunt și astăzi am bucuria să vă invit într-o călătorie imaginară în orașul pe care îmi doresc să-l văd aevea, Parisul. Și ne va transfera imediat acolo puterea magică a vocii lui Charles Aznavour, armeanul considerat vocea eternă a Parisului. Criticul muzical Stephen Holden l-a numit zeul muzicii pop franceze, tocmai fiindcă alături de Frank Sinatra și Elvis Presley este considerat cel mai important și fascinant cântăreț al secolului al XX-lea și cea mai longevivă stea a muzicii pop. Charles Aznavour, o figură de cult a cântecului francez, a fost și compozitor și actor. A compus 1300 de melodii, iar 200 de milioane de copii ale discurilor sale au fost vândute în toată lumea. Potrivit rezultatelor unui sondaj din 1998, au fost numeroși cei pentru care Charles Aznavour a ocupat prima poziție în topul celor mai buni cântăreți ai secolului al XX-lea. La mijlocul anii 60, Charles Aznavour scria cele mai mari cântece ale sale, Tu laisses aller, Je-mi voie déjà și La Bohème. Aceasta din urmă, lansată în anul 1965, evocă anii dificili ai unui pictor din Montmartre și trecerea timpului, temă recurentă în muzica lui Charles Aznavour. Haideți să redescoperim celebra melodie La Bohème, în varianta cântată la pian, urmată de Je-mi voie déjà.

0: Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: La Radio Moldova Musical vă invităm să ascultați concertul numărul 1 pentru pian și orchestră în sol minor de Felix Mendelssohn Bartholdy. Acest concert a fost scris în perioada anilor 1830-31 și a avut premiera la München în octombrie 1831. Audiție plăcută!

Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bine v-am regăsit! Toți pasionații de pian sunt invitați pe clapele unei melodii de 10. Este una dintre cele mai sensibile povești de iubire din spațiul românesc, așternute pe note de pian. 10 întâmplări ciudate și o minune stau la baza hitului 10 al lui Florin Chilian. Melodia respectivă a fost scrisă în anul 1997 și două decenii mai târziu, artistul avea să dezvăluie povestea acestui cântec inițial ignorat. La acea vreme, această piesă a fost refuzată de radiodifuzori care motivau că nu se mai face muzică doar cu voce și pian. Cu ajutorul unui prieten, cântecul a ajuns să fie difuzat pe un post de televiziune, unde a urcat în topuri de la prima apariție, moment care a schimbat radical destinul piesei. 10 este prima piesă românească ce a depășit în mediul virtual 1 milion de vizualizări. Melodia apare editată în albumul 10 porunci în 2005. Inițial s-a numit Rebus, artistul fiind un împătimit al jocului încrucișărilor de cuvinte și, după spusele sale, are la bază emoția primară și joaca mentală. Citez: "Nu am niciun merit pentru această melodie. M-am jucat. Restul e respirație", afirmă Florin Chilian. Să intrăm și noi în acest joc muzical care a atins un succes serios. Melodia 10. De această dată, interpretate conform regulilor rubricii respective, ne lăsăm ghidați exclusiv de muzicalitatea pianului.

0: Praf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
1: Salutare, prieteni! Începem programul de la această oră cu selecțiuni din prima parte a recitalului de orgă cu inigalabila muziciană Ana Strezeva, artistă a poporului. În program, creații pentru orgă de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel, Dmitri Chițencu, Tudor Chiriac și Albert Renaud. Înregistrare din 21 mai 2026 de la Sala cu Orgă.

0: Stimați radioascultători, ați audiat selecțiuni din prima parte a recitalului de orgă cu inegalabila Ana Strezeva, artistă a poporului. În program creației pentru orgă de Bach, Beethoven, Maurice Ravel, Kitsenko, Kiriak și Renaud.
1: Cronograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
0: Prieteni, vom continua programul de la această oră cu selecțiuni din prima parte a spectacolului muzical O seară Beethoven cu Orchestra Națională de Cameră, dirijor Dieter Holzapfel, Germania. Solist Vinicio Moroianu, pian, România. În program, uvertura Egmont, concertul numărul 5 pentru pian și orchestră și simfonia numărul 5 de Beethoven. Înregistrare din 28 mai 2026 de la sala cu orgă.

Stimați ascultători, ați audiat selecțiuni din prima parte a recitalului de orgă cu inigalabila Ana Strezeva, artista poporului, și selecțiuni din prima parte a spectacolului muzical O seară Beethoven cu Orchestra Națională de Cameră, dirijor Dieter Holzhafel, Germania, solist Viniciu Muroianu, pian, România. Înregistrări audio din 21 și 28 mai 2026 de la Sala cu Orgă din Chișinău. La o nouă ediție a cronografului concertistic vă așteptăm peste o săptămână. Sunt Vasile Meriuță și vă îndemn să rămâneți cu Radio Moldova Muzical.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.